informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Reklame TK Radija.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.

dok je još topla. Odrasli je mogu obogatiti dodatnom količinom sira ili kašičicom kajmaka, dok se za djecu može pripremiti blaža verzija. Prije posluživanja djeci ostavite jelo nekoliko minuta da se ohladi.

Broj 90 na vašim radio talasima, ali broj 1 u vašim srcima. Radio TK.

0: postavim, ja nastriti frizuru i krenem onda ja u vrtić.
1: Moj ljepši je dan da pitam babu, smijemo igrati igrica i to sve nekad kad uđem iz vrtića. Zato što najviše volim igrati igrica, a nekad kad mi ne daju igram se s bratom.
2: Kad sam ja bio usto, odmah sam bio uzeo pastu i stavio na četkicu i oprao sam zube. I onda kad sam oprao zube, išao sam da jedem, pa kad sam je onda sam se malo igrao i kad sam završio s igranjem, mama mi nekad ponekad malo da telefon i ostavim telefon i opet se malo igram.

0: iznio zahtjeve koji se odnosi na funkcionisanje državnih institucija, uključujući Centralnu banku Bosne i Hercegovine i sistem odbrane.
1: Mi nećemo naravno pristajati na bilo kakve ultimatume, kazao sam stvari teku svojim tokom, mi obavljamo razgovor po razgovor, ovo nešto u medijima, znate, ljudi su opterećeni nekim unutarnjim dosadašnjim odnosima, nešto valja u medijima možda i kazati što neće biti praktično i implementirano, mi se puno na to ne osvrćemo, kažem, idemo razgovor po razgovor, korak po korak i mislimo da smo na dobrom putu.

Potvrđuje i sama činjenica da je većina njih vremenom asimilirala se u narod u koji je zateko. Ali ni tada oni nisu zaboravili svoje porijeklo i dan danas u Bosni imamo prezimena izvedena na rod albanskog roda.

0: Makedonije, to su sve koji su došli iza 45. dana drugog svjetskog rata. Oni su se naseljavali, najviše zna se u Sarajevo, Tuzli, Brčkom, Bjeljinu, Mostar, Trebine, tako da i dan danas oni tu žive, rade, rađaju se i umiru. Tadašnji doseljenici su uglavnom bili pekari, slastičari, zlatari i drugih obrtnici. Najviše ih je tradicionalno živjeli u Sarajevu. Sad u Tuzli koliko ima Albanaca, po nekoj našoj, da nekam procijeni, u gradu imamo 700 do 800, a u kantonu imamo 1200-1300 otprilike, onako. Ovaj, i to govorim na osnovu ispitivanja, za istraživanja u stvari, povodom uredu, kad smo radili monografiju, jedno još par knjiga prije toga.
1: A vaše udruženje Albanaca Dardanija Tuzla upravo okuplja te ljude, koliko su oni spremni da učestvuju u vašim projektnim aktivnostima? Jedna od njih je svakako ta objavljena monografija Albanci u Tuzlanskoj regiji, mada vi imate još sličnih projekata.
0: Mi što se tiče projekata imamo po osnivanju udruženja Dardanija. Mi smo odmah na početku radili i u stvari pripremili dvojezični kurs albanskog jezika, je nam je bio veoma uspješan. Prvi dio kursa, da nam prvi kurs stepen, pohađalo 18 naših učenika, da ne kažem, a drugi 20, koji su za ono znanje što su pokazali dobili certifikate. Naše djelovanje zasnovano je na samo odricanju i ljubavi prema kulturnom nasljeđu. Jer kultura je potvrđuje postojanje jednog naroda, omogućava prenošenje iskustva na buduće generacije.
1: Je, jedan od ciljeva udruženja je, osim promocije kulture i jezika albanskog naroda, promocija albanskih običaja. Dokle se u tom smislu stiglo i ko vam u tome pomaže? Imate li prijatelje u matici zemlji?
0: Naše udruženje, otvoreno udruženje, ona ima saradnje s svim udruženjima u kantonu, a i udruženjima u Bosni i Hercegovini. Mi imamo tjesnu saradnju sa albanskom zajednicom u Sarajevu, imamo istu lijepu saradnju s mojim, ali sa ambasadom dok je bila, a i sada nastavljamo rad sa njima. Inače u gradu mi radimo svim udruženjima i bez razlike, jer nama je zajednički interes to da radimo.
1: Kako biste opisali tu saradnju? Da li se vi sastajete međusobno? Da li planirate zajedničke nastupe, projekte? Ko vam u tome financijski na druge načine pomaže? Imate li potporu gradskih ili nekih drugih vlasti?
0: Što se tiče tih zajedničkih projekata, imali smo do sad dva projekata zajedničke koje smo radili i jako uspješno. Ja sam zadovoljan s onim dva projekta koji su urađena. To je bilo Tuzlanske nacionalne manjine i položaj nacionalne manjine u BiH. To je na većem nivou. Mi smo imali samo jedan dio u tom, ali bili smo učesnici tom izdanju.
1: Kako djeluje vaše udruženje? Imate li svoje prostorije, članarinu? Koliko često se sastajete? Kako je populacija starosna i spolna što se tiče onih koji sarađuju sa udruženjem i članovi su tog udruženja?
0: Pa što tiče toga, naše udruženje ima brojčano smo dobri, ali aktivni nemamo, ono aktivni, jer naše udruženje ima članove koji se bavi biznisom svojim. Tako da oni puno nemaju vremena za ovo, ali po potrebi oni su tu se nalaze. Što se tiče mlađeg svijeta, nas, mlađi svijet bi mogu puno više doprinjeti, jer naša mladina i naše mlađe generacije, oni svi znaju po 2-3 jezika. Tako da nema problema komunicirati teže nama starijim generacijama nego njima. Ali nemamo podršku ni kantona, ni grada, sem neki kad budu ovi javni pozivi, pa sad ako prođe projekat, prođe, ako ne prođe, ne prođe, sve to ostaje. U to ostaje. A mi nemamo mogućnosti da plaćamo

0: nacionalnih datuma. Jedan od njih je i dan zastave, 28. novembar.
1: Da, dan zastave ne mogu kazati da je koji materni jezik, ali za Albance zastava puno znači. Zato vrijeme kad bude u Sarajevo se okupili svi Albanci iz Bosne i Hercegovine. Čak i neka rodbina koja je bliža kao što je Austrija. Što je napravljeno da ne kažem ovdje iz okruženju, znaju doći, jer to bude centralna manifestacija, obično bude u Holiday dole i bude u Holbudu, gore na Iliđe. Najviše na Iliđe, tamo ima prostora, dosta. I verujte, to je jedna, mislim, jedno veliko zadovoljstvo kad biš na okupu toliko ljudi, 600-700. Mislim, to je ipak nešto znači.
0: To je prilika i za druženje, ali i za opuštanje, pretpostavljam, uz muziku i dobra jela.
1: Obavezno.
0: Ne znam koliko poznajete albansku kuhinju, šta nju karakteriše i odvaja, na primjer, od bosanske kuhinje, mada mislim da ima i dosta sličnosti.
1: Pa da vam kažem, tiče kuhinje, pošto sam ja podugo, mislim, došao vama, možda biti za bosansku kuhinju, ali ja ću odvojiti vama i za albansku, jer ono je u krvi, jel? Albanska kuhinja ima specifične stvari. Ali od albanske kuhinje najinteresantnije za svakog gosta, ako god je došao dole na Kosovo i vidio, to je jedna vrsta pite, ja kažem, to se zove plija, koja pravi na etaže, da ne kažem, ide jedan red pa se peče, pa i obavezno moraju dva sača da budu, da bi bila pita za gosta kako treba, jel? Tako da...
0: Čime je punjena, nije punjena, to su...
1: Ne, to ide samo tijesto. Tijesto ide... da ne pogrešim, vrsta masla ono ovako, ima četiri ona ima, ja sam na primjer nisam to spominio, sad moram se vratiti, alo, kad smo radili, mi znači radimo dvojezični jezik od 2012. godine, ova godina je 2014. da u jednom broju, možda čak i u prvom broju sam pisao o receptu za pliju, tako da plija je nekako nam dođe ko prva. Mada radeš koji ovdje što se rade mantije ovako, mislim, to ima to nekako zajedničko. I kod nas te pravi neko kaže jutna ovdje, ja kad patiš panja, nešto posebno spravi. Ona malo drugačije se pravi nego ovdje. Mm-hmm. I onda razni ti pitaš, mislim, dosta se radi na Kosovo i Albaniji, dosta se radi ta hrana na tijesto. Koriste najviše, jer to tako vremena su bilo, možda teško i to su naučili privikli. A sad već je velika razlika. Sad, na primjer, toga to bude samo specijalno za goste, to se ne radi stranje. Sad sasvim druga jela i drugi vremenom menja i to.
0: Da, tu su kao neke etno specijaliteti, ali stvarno niko nije do koljena Albancima koji imaju toliki broj ugostiteljskih objekata, restorana, slastičarni, pekara. Stvarno su nenadmašni, to širom bivše Jugoslavije pa i Evrope.
1: Rekao smo kod...
0: Zato sam vas namjenski pitala za albansku kuhinju, jer oni usrećuju mnoge ljude svojim proizvodima, pa je red da i mi pitamo koja su to autotona albanska jela.
1: Albanska jela, ovo naši ljudi ovdje koji su to i oni par nija propagirali, znaš, malo, jer puno ljudi to ne traže. Naprijed prije to puno ljudi ne. U Sarajevo ima. Sarajevo je drugo. Tamo ima. To predavno može se naći.
0: Šta mislite, ima li neka albanska aščinica ili restoran gdje se baš ti specijaliteti služe?
1: Ne. Ovdje u Tuzli znam da nema. Za Sarajevo mogu... Mislim,
0: ne možete tvrditi za Sarajevo.
1: Ja, nema. Ali kad smo kod naših, da ne kažem, sunarodnjaka koji vode u objekte, smatram potrebnim da kažem vam prilikom za vaše slušalce da oni dali su i daju veliki doprinos u razvoju BiH društva.
0: Prije i lokalne rata, zajednice, znamo, za podršku sportu, kulturi,
1: utuzi,
0: humanitarnim aktivnostima.
1: Pored kulture, običaje, tradicije i šta ja znam, dali su puno su dali doprinos prije, u ratu, posle rata. Jer onda ima druga stvar. U ovim radnjama su vlasnici Albanci. Oni imaju, svaki od njih ima jedno 10, opet labi se šta je, koliko je objekat. Ali imaju armiju zaposlenih naših sugrađana. Što je velika stvar i za naš grad, za naše ljudi, za naše prijatelje, komšije koji rade tamo. Jer do posla teško doći. Jer vidimo, znamo, koji vi što znate, da doći do radnog mjesta teško.

puta znati da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid lako se zajaši, ko stari čilaš. Mahovina koja stragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miča, trepte u tmini, biserni zdencije. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini,

Ako dirneš u čivutski vrt, kletvu ćeš nositi po srebrn zvončić. Bićeš žedan kraj bunara i siromah s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. Ej, ne poželi ništa

kao mrva iz džepa, truni se lako, život protekli. Da, rekli su mi da je lepa, ali baš tako to nisu rekli.